onyame mu hei obuntam tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase

sobe mo wa urati una utumi dina emaye dia sema ye baba aso wa ye anu kusa mu yo nyame we ya putem tim nyame we ya ayeye nyakopo dia sema ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyame ya so wo ya so wa ye nya we ya ne ti pre mu na una wa ye Ukusu yo, uyoti mafo, Pentecost nyame, adas.

adwuma eh anya yasa di baba twenwe nyakopo ma wose wona wotwenwa urade no media tram sani amrapa na control bia tina pat na wo tawo tina wo a tu ya ye ye wo ubetu nyakopo wa ye ye wo na wo besa ye nyakopo wa wose wo fasa na nyina ma ye nyakopo.

kuti Israeli kwanza kupakwa narandi Abraham kupakwa mitai tapuame narandi tapuame tapuame Jesus.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ye radio ya ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wodi bi enti na yaba no sawa ba nyame enu ena sawo chi ne kom ena ube wie no abasi san.